0: and you're secure enough that you can be around all those other people that look like they got everything perfect, but you're still okay because you're God's and you're growing and you're satisfied. Believe it or not, that is so important for you to learn. Without that, I'm not sure how much you can learn.
1: Thank you for listening to this edition of MFC Worldwide. We pray that this anointed message has been a blessing to your life. In the book of John, chapter 14 and verse 6, God's word says that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and that no one comes unto God the Father in any other manner than through accepting, believing, and confessing that the shed blood of Jesus has cleansed them from their sins, and that He truly is the risen Savior and Lord of their life. For more on the gospel message of Jesus Christ, you can log on to our website at www.mfcministries.net. Here you can watch MFC Ministries services with Apostle Joe Porozich and Pastor Rena Porozich via live streaming and listen to previous radio broadcasts and sermons. Also, there is a link to where you can view the current and past episodes of our Believe Right TV show. And don't forget, you can email your prayer requests and any other questions or comments that you may have for Apostle Joe and Pastor Rena to media@mfcministries.net. Join us again next week, here on this station, at this time, for another message from God's Word with Apostle Joe Porozich, Pastor Rena Porozich, and MFC Ministries on MFC Worldwide.
2: This is Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中で、イエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: Anchored with Mike Robinson で今日も皆さんとご一緒にできて本当に嬉しいです。今日皆さんと分かち合う聖書の箇所について私は本当に本当にワクワクしています。それはコリント人への手紙第24章1節から9節です。今日はパッショントランスレーション略者から読み上げます。そして今回のテーマを打ち倒されてもまだ終わっていないと題したいと思います。これは私たちが人生で何度も直面する状況にまさに当てはまると思います。私たちは打ち倒されることはあってもまだ終わってはいないのです。私自身も諦めたくないと思った時がありました。正直に言うと、私は本当に諦めたくはありませんでした。ただどうすればいいのかわからなかっただけです。今、あなたが絶望の淵に立っていたり、迫害を受けていたり、人生に不確実性を感じている時期かもしれません。今日、あなたは家族のこと、クリスチャンとしての人生、他の人々との関係、世の中やニュースの動向など、様々なことに直面しているかもしれません。健康上の問題かもしれません。美容器や不調に悩まされていたり、ただ、孤独を感じたり、絶望に陥っていたりするかもしれません。そして敵は好機を見て私たちに襲いかかってきます。それが彼がイエスに告げたことです。彼は言いました。好機を見てまた戻ってくると。そして私たちは小屋で40日、40夜にわたりイエスと共に試練に遭う彼を見ました。そしてイエスは御言葉を用い、こう書かれていると宣言することで勝利を収めました。そしてご存知のように敵は去り、好機を見てまた戻ってくると 言いました。そして私はイエスがゲッセマネの園にいた時に敵が戻ってきたと信じています。イエスは十字架に向かう前にその園で勝利を収められたのだと私は信じています。そしてイエスがこう言われた時、つまり父よ、もし

0: 可能ならこの境を私から取り去ってください。しかし私の思い通りではなく御心が行われますようにと、皆さんに対して完全に率直に言わせてもらえば、私も何度もその場所に立たされたことがあります。それは一度きりの勝利ではありません。人生に様々な時期があるのです。私たちは様々な季節を経験します。そして今この瞬間も私自身の人生において家族と共に、そしてここでの奉仕活動において、この立ち位置を貫かなければならない季節にいると信じています。私たちが経験するすべてのことは神が御言葉の中ですでに備えてくださっていること、神がすでに私たちに命と経験に必要なすべてのものを与えてくださっていること、キリストを持つ私たちには決して希望が失われることがないことを知るのは本当に心強いことです。神は絶望という言葉から絶を取り除き、絶望を希望へと変えてくださいます。それが今日私が分かち合いたいことの前提となります。では文脈を見ていきましょう。コリント人への手紙第24章1節から9節の文脈を見てみましょう。最近私はここで解説的な説法を多く行っています。私は両方のスタイルが好きです。しかし神は本当に素晴らしい方です。御言葉は実に豊かで多くの層があります。そして皆さんがこの時間を共に過ごすことで祝福されていることを祈っています。ぜひフィードバックをください。これらのエピソードにいいね、やシェアをして人々に伝えて、ただ御言葉を広めてください。私たち自身を広めることではなく、より多くの人々に神の御言葉を広めることこそが目的です。お聞きいただきありがとうございます。もしこのメッセージがあなたにとって祝福となっているなら、ぜひ他の人と分かち合い、彼らも祝福されるように願っています。さて、この文脈を見てみると、ここコリント人への手紙第2で、パウロは神が彼と私たちに与えてくださった奉仕について語っています。それは新しい契約の奉仕です。それは律法ではなく恵みの奉仕です。それは宗教ではなく関係性の奉仕です。本当にワクワクします。少し遡っててコリント人への手紙第2、3章3セット6節を見てみましょう。私はこの4章への導入部分が大好きです。パウロはこう言っています。私たち自身から何かを思いつくほど私たち自身に十分な力があるわけではありません。私たちの十分な力は神から来るのです。神は私たちを新しい契約の奉仕者として十分に備えてくださいました。それは文字によるものではなく、御霊によるものです。なぜなら文字は人を殺しますが、御霊は生かすからです。この言葉が大好きです。で、主はこう言われます。私たちはこの世代に恵みをもたらすために召されたのです。私たちは傷ついた人々に希望をもたらすために召されたのです。最後の晩餐においてイエスは次のように宣言することでこの働きを始められました。で、これは行いによるのではなく、契約の関係を通して与えられる私の新しい契約の地です。それは本当に素晴らしいことです。神は私たちと契約の関係を望んでおられます。この地による契約の関係を望んでおられるのです。コリント人への手紙第2は、イエスがあなたと私のために死んでくださった神との新しい契約が私たちの行いや私たち自身、あるいは私やあなた、あるいは私たちの義に基づいているのではないことを理解してほしいと願っています。それはイエスに基づいているのです。私たちは変わりますが、神は変わりません。 主に感謝します。私の行いのレベルは変わるかもしれません。私の献身のレベルは変わるかもしれません。私が神と共に歩む姿勢のレベルは変わるかもしれませんが、神は変わりません。私はいつもこう言っています。神はあなたが今、最も深い谷底にいようとも、最も高い山の上にいようとも、あなたを愛しておられます。神は変わらずにあなたを愛しておられ、また私たちをその場に置き去りにするには、あまりにも深く AI しておられるのです。私たちはキリストと共に歩む中で絶えず成長しています。それではコリント人への手紙第4章1節から読み始めましょう。ここには新しい契約の奉仕について書かれています。これこそが今日私たちの周りの人々に対して私たちが担うべき奉仕なのです。一節にはこうあります。今、真の憐れみによって私たちはこの新しい契約の奉仕という特級を託されています。私たちは決して諦めず疲れ果てていて気力を失うこともありません。私はこの言葉が大好きです。シンキング・ジェ・ムズ訳では私たちは気力を失わないとあります。私たちは打ちのめされるかもしれません。実際打ちのめされるでしょう。しかし私たちはノックアウトされることはありません。二節にはこうあります。私たちはあらゆる恥ずべき偽装を拒み、高尚な策略や御言葉を歪めるような手段には決して頼りません。その代わりに私たちは神の御前においてすべての人の良心に真理を提示することで魂をさらけ出します。からは言いました。私たちは御言葉に語らせるのです。御言葉をありのままに述べたえるのです。私たちは神の言葉にある恵みを見出すでしょう。私たちは神の言葉にある関係性を見出すでしょう。そして私たちは周期8日のような振る舞い違反しません。私たちは律法、伯者やパリサ、偉人のようにはなりません。彼は言います。私たちは策略や隠蔽を拒み、神の言葉を歪めることはしません。パリサイ人やサドカイ人、律法の専門家たちはこれを憎みました。彼らはパウロがコリント人への手紙、第2でこのような主張をしたことを憎んだのです。パウロは妥協することなく新約の契約を述べたえたために死の脅迫を受けました。私は今日の世界でも同じことが起きていると信じています。私たちはこの世のどんなことでも話すことができますが、イエスについて話し始めると、私たちがイエスと築ける関係について語り始めると、宗教的な人々は常にそれを憎のです。しかし彼らはイエスが神であるという事実を憎んでいるのです。聖書を学ぶ上で理解しやすい二つの重要な言葉があると思います。一つはエクセゲーシス、エクセゲーシス。もう一つはアイセゲーシス、エイセゲーシスです。私がこの話題を取り上げるのは、御言葉に従って恥じることのない神に認められた働き人となるために学ぶことが重要だと信じているからです。しかしエクセゲーシスとは聖書の本文から真理を引き出すために聖書を学ぶことです。実際それが神の御言葉を学ぶための純粋な方法であり、神の御言葉を学ぶべき姿なのです。一方、アイセゲシス、エイセゲシス中高、イイセゲシスとは自分の個人的な信念や教義に合わせるために聖書に歪曲やねじれを加えてしまうことです。これが人々の誤りの原因となります。これが人々を欺く原因となります。これが人々が自分好みの教義に縛られて生きる原因となります。そしてこれによって分裂が生まれます。これによって私たちは関係ではなく宗教へと陥ってしまいます。今日ここで挙げる時間はありませんが、例をいくつか挙げてと思います。一つ目の例として誤った カードなハネイのメッセージがあります。そして誤ったハネイゼロのメッセージもあります。そして聖書的な反映があります。恵みについても同様です。カードの恵みがあります。ゼロの恵みがあります。それと聖書的な恵みがあります。そして私たちは人々に次のようなカードの恵みとの違いを教えなければなりません。ただ祈りを捧げれば何でもでき、好きなように生き、好きなことをしても天国に行けるというものです。この人生でどんな道を選んでも結局は天国に行けるというものです。一方で、ゼログレイスアーというものもあります。これはいつ習慣に一度でも失敗すれば地獄行きだというものです。人々はどちらの考えにも縛られてしまう可能性がありますが、どちらも嘘です。歪められた嘘なのです。しかし、聖書的な恵みがあります。それは私たちがキリストの中にあり、日々主に従っている限り、たとえ罪を犯したり失敗したりしても、その未知の罪や失敗した部分を恵みが覆ってくれるというものです。私たちが立ち返り、神に許しを求めるとき、恵みはそれを覆ってくれます。私たちは改めて救われる必要も、改めて生まれ変わる必要もありません。しかしそれを覆う恵みがあるのです。そして恵みには二つの側面があります。それは私たちが受けるに値しない恵みであり、窮地からの救いでもあります。そしてそこには聖書的な恵みがあるのです。神は愛に満ちた神であり、恵み深い神です。しかし神は過剰な恵みの神でもなければ、恵みのない神でもありません。神は聖書的な恵みの神なのです。そして聖書的な恵みは、私たちが真にキリストの弟子となったとき、キリストとの関係から身が結ばれることを示しています。神は着実に私たちを性別し、神のために性別してくださるのです。そして私たちが日々、週ごとに、月ごとに、年ごとに神と共に歩むにつれて、恵みと神からの力に満ちて成長していくのです。そして神が私たちに与えてくださったこの偉大な恵みを理解するようにも成長していくのです。そして私たちは決して完全にはなれません。だからこそ私たち全員に恵みが必要であり、憐れみが必要なのです。しかし恵みには様々な側面があります。聖書を解釈するとき、私たちは聖書的な恵みと聖書的な繁栄を見出します。また、過度な霊性、全くの無霊性、そして聖書的な霊性というものが存在します。主の名や聖霊の名のもとにあらゆる種類の非常識なことが行われています。しかし神の反物や働きは今もなお今日のためにあるのです。私たちはそれらが廃止されたと信じる定子論者ではありません。私たちは今も聖霊の九つの反物が信徒たちの中で働いていると信じています。私たちは聖霊に満たされる必要があり、神の御霊に導かれて歩む必要があり、私たちの教会は神の臨在で満たされ溢れ出るべきだと信じています。しかし、それは奇妙なことや頼りないことにはなりません。1ホールでゼロスピリチュアリティと呼ばれる傾向もあります。そこでは、教会はただ乾いた、落ち着いた、生気のない状態を望んでいます。彼らは聖霊の反物を一切望まず、聖霊に由来する匂いや感触、味わいを一切清ぜすします。しかしコリント人への手紙第1、12章、13章、14章を見れば、霊的な礼拝とはどのようなものかが描かれています。そこでは AI が鍵であり、他者の働きがあり、他者には秩序があることが示されています。私たちはゼロ スピリチュアリティを望みません。私たちが望むのは聖書的な霊性です。聖書を解釈するのではなく解読するとき、私たちはただ真理を引き出し、神の御言葉に語らせるのです。それが私たちが今日行っていることです。これらはすべて重要な聖書のテーマです。今、この話題はまだ本の序の口に過ぎないことがわかります。次回も続けなければなりません。しかしこれらは非常に重要なのです。これらは実に重要な聖書的な主題です。これは実に重要な聖書の真理です。今日皆さんにお勧めします。ご自身で学び、教理性、名誉や人間の信念を記したパンフレットを神の御言葉以上に信じてないか確かめてください。なぜならそういうことが実際に起こるからです。私は実際にそのような光景を目にしてきました。人々が神の言葉ではなく人間の教義や考え、生かしめに縛られているのを経験してきました。そして人々はあなたを説得し、未来の歯働きに対して、あるいは聖書的な繁栄や聖書的な恵みに対して心を毒そうとするかもしれません。しかし私はあなたに言います、これらすべての事柄には真の真理があるのです。そして今日締めくくりに、ただあなたのために祈りたいと思います。あなたは今日打ちのめされているように感じるかもしれませんが、あなたはノックアウトされたわけではありません。そしてこのシリーズを通じて、あなたが助けられ、愛と真理のうちに立ち上がり、イエスと共に歩み、この地上で偉大なことを成し遂げられるよう私は祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website hoperadio.netAnd click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
2: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now,enjoy this week's Harmony of Hope.
3: Verse 17, he says, the righteousness of God is revealed in the gospel. The power of the message of the gospel is salvation. But if you refuse to believe it, then there's only one other option, and that is for you to face the judgment on your own. You can either do it through Christ, or you can do it through you. If you do it through Christ, when you stand before the judgment of God, he sees Christ, and you are blameless. If you don't do it that way, then God doesn't see Christ. He sees all of this in you, this ungodliness, and you have fallen short of that standard. You have fallen short. And so you are separated from God for eternity. That's what hell is. The good news is sin doesn't separate you from God. God's not afraid of sin. Amen. Nothing can separate us from the love of God. His love is manifest. His love is not based on your performance or lack thereof. Amen. His love is based on his heart towards his creation. Hallelujah. Praise God. But we are without excuse if we're trying to judge others because we're condemning ourselves. Verse 2 of chapter 2. We know that the judgment of God is according to truth against those who practice those things. The judgment of God is according to truth, period. And so he's laid that truth out, that righteousness, that unrighteousness. What do you think this? And do you think this, O man, in verse 3 of chapter 2? Do you think this, O man, that you who judge those practicing these things and then doing the same yourself will escape the judgment of God? Or do you despise the riches of his goodness? Do you despise the riches of his forbearance? Do you despise the riches of his long suffering, knowing that it's his goodness that leads you to repentance? Oh man, we were singing about that this morning. Hallelujah. Do you despise that though? See, that's the danger of what Paul is talking about here. By recognizing the truth but refusing to live a lie instead, you're despising the riches of God's goodness. If you want to repent, follow God's goodness. God's goodness will lead you to repentance. That's what this scripture says right here. Don't you know that the goodness of God leads you to repentance? If you're having a hard time repenting, if you're too prideful, follow the goodness of God. He'll get you there. Repentance is a good thing. Humility is a good thing. I thank God for his goodness that it brought me to that place of repentance. But it wasn't just one point in time in my life. It's supposed to be how we live, following the goodness of God, the favor of God, the righteousness of God. In verse 5 it says, in accordance with your hardness and your impenitent heart, meaning your heart is hard and you refuse to repent, you treasure up for yourself wrath in the day of wrath and in the day of revelation of the righteousness judgment of God. So as Paul has been writing here, right, the righteousness of God is revealed, the wrath of God is revealed, and he says right here in this verse, if your heart is hard and if you refuse to repent, then you're storing up for yourself wrath when that righteousness is revealed in the last days. Hallelujah. Who will render to each one according to his deeds? God will render to each one according to his deeds, according to the way you live. Listen, what you believe will be demonstrated in how you live, right? But listen, I would much rather trust what God has made more than I would trust what man has made. I would much rather trust what God has said more than I trust what man has said, even my own self, right? God's ways are higher than my ways. But if I do trust God more than I trust what man has made, then that means I'm going to trust God's provision that he has made more than I trust currency that man has made. Currency is man-made, right? Now, I'm not saying money is bad, but I'm saying ties in with what tithes are, with what offering is. I'm basically saying God, you know, he demonstrates his provision in so many ways. It's not just money. It's so much more than that. But that's a way that we can honor God in that. We say, God, I have this, but I trust you more than I trust this. Doesn't mean I don't use it. God will give you wisdom. Amen? And how to use that. But I trust what God has made, his provision, more than I trust what man has made, currency, and saying this is what is valuable. I trust what God has made, my immune system, more than I trust what man has made, medicine. Doesn't mean I don't take medicine, right? We've probably all got vitamins and aspirin and medicine and stuff in our homes, right? It's not bad, but my trust is not in those things. My trust is in God. What God has made, I trust more than what man has made. Does that kind of make sense? So I trust God's word more than I trust man's word or what man says. So I'm going to trust, even if it doesn't necessarily make sense sometimes, I'm going to trust what God has said here more than I trust what man has said. I'm going to trust more than what I feel or what I believe that society says. I'm going to believe what God says more than what man says. And so we live in this world, but what? We're not of it. Hallelujah. We have to live in it, but we're not of it. My trust is not here. My trust is in God. Hallelujah. And so we follow his goodness. Going on in verse 7 of chapter 2, and I'm going to do just a few more verses here, and then we'll be wrapping it up. But it says, eternal life is to those who by patient continuance in doing good seek glory, honor, and immortality. See, we're talking about something eternal. We're not just talking about this week or this year or this decade. We're talking about eternity. This is eternity. This is significant. This gospel, this good news, this price that Christ paid was for all humanity, for all time. Hallelujah. Before the foundation of the world. Hallelujah. This is the heart of God. And so it's not just about my life today or even my life as a whole sum, which the scripture says is like a vapor. You know how long vapors last? You see steam coming out of the tea kettle? When it's gone. That's what our lives are like in the grand scheme of eternity. And this gospel, this heart of God is about eternity. Hallelujah. It says eternal life to those who by patient continuance in doing what is good. You're doing good not to please God, not to receive eternal life. You're doing good because you believe the truth. Because it's Christ's nature in you manifesting itself out in goodness. Amen? In righteousness. That's the outcome of that. To those who are self-seeking, who refuse God, who refuse this truth, those who are self-seeking and do not obey the truth, but instead obey unrighteousness, they receive indignation and wrath. It's the same thing he's been saying that all throughout. It's like either Christ paid the price for you, or you're going to pay the price for you. There is a payment required for sin. Amen? And it's either you receive the payment Christ made for you, or you pay or try to pay on your own behalf, which is going to be wrath and indignation, tribulation, anguish on every soul of man who does evil to the Jews and also to the Greeks. But, in verse 10, but the glory, honor, and peace to everyone who works what is good to the Jew first and also to the Greek, because there is no partiality with God. There is no partiality with God, right? God isn't saying, well, this type of sin or that group of people or that generation. No, there's no partiality. He says, this is the truth. This is the price I've paid. And everyone who believes will be saved. Everyone who refuses to believe will come under their own condemnation of wrath. There's no partiality. It's pretty simple, pretty cut and dry, pretty clear. There is no partiality. But every person has that choice. For as many in Romans chapter 2, verse 12, for as many as have sinned without law, listen to this, and this is going to go on into further messages and resonates all throughout, but it's talking about the law and grace, but it says, for as many as have sinned without law will perish without law. As many as have sinned in the law will be judged by the law. And in verse 16 it says, in that day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to the gospel. That is the standard. That is the judgment. That is the price that was paid. That is the pivot point. That is the focal point. That is it. That is it. That's all there is. That's what judgment is based on. But it says, he's talking about those who without law will perish without law. We are living in a time of grace as demonstrated through Christ, right? But before the law even came, what was the heart of God towards humanity? Righteousness, salvation, amen? You can go all the way back to the Garden of Eden, or you can go all the way back to Abraham. We talked about him a little bit last week. He was living righteously. His faith was counted to him as righteousness. This was before the law even came. There was no standard of law in writing that people could live by. But there was this inner witness that Paul has tried to describe here, this inner understanding that there is a God. That was what brought that standard, that righteous living. But if you perish without the law, before the law came, or without hearing what the law is, you're going to perish. Or I'm sorry, if you sin outside the law, you'll perish outside the law. That's God's grace. Hallelujah. But as many as have sinned in the law are going to be judged by the law. That means if you recognize this is the law, I've fallen short, you're going to be judged according to that. But that's the good news of the gospel of Christ, is that Christ fulfilled all the requirements of the law. Hallelujah. Jesus himself said it. I didn't come to do away with these things. I came to fulfill it because no one else could. So he fulfilled it, and so now even though we recognize the law and that we fall short and that we are in sin, we have a Savior, this gospel that he's talking about. Because he says here in verse 13, he says, it's not the hearers of the law that are just in the sight of God, but it's the doers of the law that are justified. For when Gentiles, who didn't have the law, by nature did things that were in the law, although not having the law, they're a law to themselves, and who show the work of the law written within their hearts, their conscience either bearing witness between themselves and their thoughts, or also accusing or excusing them, right? There's something so magnificent about the power of God, and that we are made in His image and His likeness, that truth resonates within us, even whether or not we've heard the law or heard the truth. You have heard the truth today, though. But see, just as Eve was not deceived when she heard the lie, she was deceived when she believed it. It's the same kind of principle that he's talking about here. You're not justified when you hear the truth. You're justified when you obey it. You're justified when you do it, when it resonates in that way. Does that kind of make sense? And so that's the power of choice. That's the power of the gospel, that each one must choose. Am I going to be deceived? Am I going to be justified? What is my life going to look like? Because everything, your life is going to be judged according to the gospel, as it says there in verse 16, in the day when God will judge the secrets of men, even if no one else knows, God knows. God knows. Amen. It says there will be a day, and it'll be according to Jesus Christ, according to that gospel. Hallelujah. But that's the good news, that righteousness is revealed, wrath is revealed, and you and I, even though we fall short, when we recognize it, we can come to repentance. That is the heart of God. And that we can meet in Christ the righteous requirement of the law. Praise God. That is almost too good to believe. That's almost too good to be true. That is good news. That is great news. That is the best news I have ever heard. Hallelujah. This is the best news ever. As you have heard God's word today, that you would glorify Him, that you would be thankful, that you would not let your heart be hard towards God.
2: We pray you have been blessed by this week's Harmony of Hope. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Join us again next week for another edition of Harmony of Hope.
4: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, T8WH, Palau.
5: Thank you for tuning in to Truth Talks, presented to you by New Destiny Christian Center, where you will know the truth and the truth will set you free. For who the Son sets free is unquestionably free.
6: 大家好，我叫美恩。 今天早上很高兴能够跟大家分享神的话。 今天我们要谈到的是约翰福音第六章， 关于耶稣用五饼二鱼来喂养5000个人。 当然，如果在我们的生活上， 想一想5饼2鱼可以喂养多少个人呢？ 可能只够喂养3-4个人。 那5000个人又怎么足够呢？ 当然，耶稣要在这个情况下 显现他的大能。 上帝可以创造这个世界宇宙， 当然也可以喂养5000个人， 用他的创造力跟他的奇迹的大能。 那么耶稣可以在你的生命上 也可以显现他的大能吗？ 他的创造跟他的奇迹大能吗？ 当然也可以， 因为他知道你所需要的一切。 我们现在做一个祷告。 亲爱的主耶稣， 亲爱的阿爸父神， 孩子满心感谢你。 阿爸父， 求你祝福你自己的话语， 求你的圣灵给我们有回头的亮光。 主啊， 求你来光照我们。 父神， 求你加给我们信心。 主耶稣， 你是我们信心创始成终的耶稣。 求你叫我们能够天天仰望你， 建立我们的信心， 使我们得着喜乐跟平安。 求你叫我们能够天天凭信心而活， 凡事凭信心交托，能够得你的喜悦，也能够经历你完全的救恩，叫你得着荣耀。当我们来到你的面前，让我们的心灵扶住，对你有更多信心的经历。我们这样祈求，奉耶稣基督的名祷告，阿们。现在我们来听一首短短的歌，叫做《一生爱你》，With All My Love。